Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sadvuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirišem i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Adios.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro, ovog petka 12. juna žele vam iz režije tonski realizator Zoran Nergić i studija Nikola Joksimović. Ovo i tema kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Nakon sastanka u Moskvi, ambasadorima Francuske, Nemačke i Britanije iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova poručeno da njihove zemlje vode destruktivnu politiku prema trenutnim dešavanjima u Ukrajini. Kijev svake nedelje bombarduje Evropsku uniju, kaže Marija Zaharova. Ruska vojska zauzela dva naselja u Donjeckoj narodnoj republici i Harkovskoj oblasti. Oboreno 800 ukrajinskih dronova za 24 sata. Medvedev smeje pred Rusijom 7 izazova. Brisel pokušava da u rat koji trenutno vodi protiv Rusije po svaku cenu uvuče i Zapadni Balkan, procenjujući da će lokalne političke elite verovatno pristati bukvalno na sve, ocenjuju sagovornici Sputnika. Istražujemo zašto su jedan novinar i predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina saslušavani u prostorijama SIPE u Banja Luci. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o prestanku rata. Strane bi trebalo da potpišu dokumente u narednih nekoliko dana, izjavio američki predsjednik Donald Trump odgovarajući na novinara u Beloj kući. On je potom dodao da bi do potpisivanja dogovora moglo da dođe već ovog vikenda. Iran je pristao na najveći deo nacrta potencijalnog sporazuma sa Sjedinjenim Državama, izjavio portparol Ministarstva spoljnih poslova te zemlje Ismail Baka. On je naglasio da Teheran neće praviti kompromise kada je reč o iranskim takozvanim crvenim linijama. Rusija neće uništavati kulturne objekte Ukrajini, ali tamo postoje i druge veoma privlačne mete koje ruska vojska ne sme da zaboravi, izjavio je zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev u osvrtu na napad ukrajinskih dronova na muzej u Sevastopolju. Lideri Nemačke, Britanije i Francuske se pretvaraju da pozivaju na mir, ali zapravo preduzimaju korake ka militarizaciji Ukrajine i Evrope, kaže Marija Zaharova, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

0: Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin sastao se u Moskvi s ambasadorima Francuske, Nemačke i Velike Britanije na inicijativu njihovih vlada. Poručio im je da njihove tri države vode destruktivnu politiku prema dešavanjima u Ukrajini i objasnio im da je pristup Rusije pronalaženju političkog i diplomatskog rješenja za sukob zasnovan na rešavanju njegovih osnovnih uzroka. Sve pomenuto navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova uz napomenu da je Galuzin ambasadorima i izneo ruske ocene destruktivne politike koje rukovodstva njihovih zemalja vode u vezi sa ukrajinskom krizom. Posle sastanka, francuski ambasador Nicolas de Rivière rekao je novinarima ispred zgrade Ministarstva spoljnih poslova Rusije da je diplomatska trojka imala dobar susret i razgovor sa Galuzinom. Podsjećanja radi, sastanak u Moskvi održan je nakon što su se lideri Francuske, Nemačke i Velike Britanije, koji predvode neformalni bezbednosni savez pod nazivom E3, jedan od glavnih izvora međunarodne podrške Ukrajini, prošle nedelje sastali s ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim u Londonu i poručili mu da podržavaju njegov poziv na prekid vatre upućen Rusiji. Publicista Igor Ivanović za Sputnik podsjeća da je sastanak sa ambasadorima ruskoj javnosti najavio i šef diplomatije Sergej Lavrov, objasnivši da je zahtev tri vlade za takvim direktnim susretom posljedica straha, koji je, kako kaže, sve prisutniji u Evropskoj uniji.
1: Mi smo dobili zadatak da u ime te tri države koje imaju jedinstvo stavne, što prenesu, očigledno. I ovo je prvi korak ispitivanja terena. Tiče se sigurno ukrajinskog ratišta i tiče se nekog predloga. Prvo desili smo da su došli i da onaj njihov predlog koji je skoro objavljen u javnosti, prenesu zvanično Moskvi, jer je on besmisleno zahteva da Moskva kao pobednik u ratu plati ratne reparacije i tako dalje. Znači, sumnjam da je na tom traku. Mislim da je na trak deček, što do sada nije u javnosti, u bilo kojem obliku bilo deček.
0: Upitan da li je sastanak možda indikator promjene u dosadašnjem odnosu Evropske unije prema Rusiji, to jest znak da evropski zvaničnici postaju svjesni činjenice da je Rusija neophodna kao sagovornik za rješavanje aktualnih problema, Ivanović kaže.
1: Mislim da bi to bilo najbolje. Oni tako ne smatraju i nikad tako ne bi radili za ovati kad su jači. Kad su mislili da su jači u Minsku, oni su hvarali kao najgoviji bitari posljednje hvala. Ovo je kraj mogu da znači da im je odgovara situacija na terenu. Imaju možda uverenje da će Rusija upotrebiti NATO zbiljnije oružje, da će možda kada njih upotrebiti zbog ovog kraćanja raketama Flamingo, dubine ruske teritorije. Ne odgovara im stanje u Konstantinovki i Krasnom Limanu, pa možda i oko Orehova, svakako ne u Kupjansku. To im sve ne odgovara, ali ne samo stanje u tim gradu, nekoliko perspektive pada tih gradova. Tako da ako su pratili, neki operativni sastek, to je sam.
0: Drugim rečima, kaže naš sagovornik, ovdje se ne radi ni o kakvoj naknadnoj pameti, nego o ispipavanju terena.
1: A mi tu smo i dobroj veri, dobrim namerama. I da su konačno neko uvidjeli, to su uvidjeli pijanci s predvodenicu u Srbiji prvog rata. To je jasno. Samo strah od direktnog pogodka. To su proste stvari. Nema tu nikakve pretrane mistifikacije i tako dalje. Samo stanje na terenu. U odnosu moći i sile može da utiče kao vektor evropskog
0: plaća. To što je Rusija obelodanila da je sastanak održan bio je čist protokol, kaže Ivanović, ali nije rečeno ništa van toga, što znači da je ceo događaj više značio pomenutoj trojki ambasadora za koje je bio uspeh sastanak sa zamenikom Sergeja Lavrova. Ivanović na kraju podsjeća da su se na sastanku u Londonu prošlog vikenda lideri Francuske, Nemačke i Britanije i Vladimir Zelenski složili da trenutna linija kontakta ruskih i ukrajinskih snaga treba da bude polazna tačka za pregovore, da Ukrajina treba da pravno obavezujuće bezbednosne garancije, među kojima i raspoređivanje multinacionalnih snaga na svojoj teritoriji, kao i da ruska finansijska sredstva ostanu zamrznuta dok Moskva Kijevu ne nadoknadi štetu koju je izazvao rat.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Kijev svake nedelje bombarduje Evropsku uniju, ocenila Marija Zaharova. Ruska vojska zauzela dva naselja u Donjeckoj narodnoj republici i Harkovskoj oblasti i oborila 800 ukrajinskih bespilotnih letilica za 24 sata. Dmitri Medvedev smatra da je pred Rusijom 7 izazova. Više informacije sa terena čućemo od Dragane Nikitović.
3: Evropa je u posljednja tri mjeseca zabeležila čak 11 incidenata povezanih sa ukrajinskim bespilotnim letelicama. Izjavila je zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova i navela da su se incidenti dogodili na teritoriji više evropskih država, među kojima su Estonija, Litvanija, Finska, Grčka i Letonija. Ona je ocenila da se takvi incidenti dešavaju uprkos tome što evropske zemlje nastavljaju da izdvajaju desetine milijardi evra za nabavku naoružanja i vojnu podršku Ukrajini. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su ruske snage tokom proteklog dana pogodile objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste oružane snage Ukrajine. Zauzeta su naselja Roskošno u Donjetskoj narodnoj republici i Ohrimovka u Harkovskoj oblasti. Snage Crnomorske flote uništile su besposadni čamac oružanih snaga Ukrajine u jugozapadnom delu Crnog mora, a ruska PVO sredstva borila tokom prethodna 24 sata skoro 800 ukrajinskih dronova. Sastanak sa zamenikom šefa ruske diplomatije Mihajlom Galuzinom u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova prošao je dobro, izjavio je francuski ambasador u Rusiji Nicolas de Rivière i najavio da će biti objavljeno zajedničko saopštenje. Ostali ambasadori su odbili da komentarišu sastanak. Giorgia Meloni, italijanski premijer, najavila je potrebu da se odredi jedan predstavnik iz Evrope za pregovore sa Rusijom u Ukrajini. Govoreći u Domu poslanika Nacionalnog parlamenta uoči Evropskog samita od 18. 19. juna, ona je navela da korišćenje različitih nedovoljno reprezentativnih formata dovodi samo do fragmentacije, konfuzije i isti. Poljska se usprotivila ideji da se Ukrajini stave na raspolaganje sredstva iz deblokiranih 6,6 milijardi evra iz Evropskog fonda za mir, izjavio je zamenik ministra odbrane Cezari Tomčik i naglasio da Varšava zahteva punu nadoknadu za oružje koje već isporučila Kijevu i očekuje kompenzaciju od oko 450 miliona evra. Rusija mora da odgovori na izazov koji se tiče bezbednosti zemlje tako što će pobediti u specijalnoj vojnoj operaciji, rekao je predsjednik stranke Jedinstvena Rusija i zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev. On je naveo 7 izazova sa kojima se suočava Rusija, a koji moraju biti odraženi u nacionalnom programu stranke.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ideja 5 zemalja Evropske unije da novim članicama ne daju pravo glasa u budućnosti kao kul od karata ruši priču o Evropskoj uniji kao zajednici ravnopravnih kultura u okviru koje se civilizacije prožimaju, razumeju i bivaju nekakvim zajedničkim vrednostima, kaže u razgovoru za Sputnik novinar Milorad Vukašinović. Naime, Nemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg predložili su u zajedničkom dokumentu da Evropska unija razmotri mogućnost da privremeno ograniči pravo glasa u nekim slučajevima za buduće nove članice tog bloka, uz napomenu da bi trebalo da se predvidi više zaštitnih mera za osiguravanje vladavine prava. Vukašinović kaže da je i samo razmatranje ovako nečega pitanje za lokalne političke elite. Zašto pristaju na jedan čin otvorenog poniženja sopstvenih država i naroda?
4: Ovdje se o tome ne radi. Ovdje se prosto radi o činjenici da jedan birokratski aparat u ratu koji trenutno vodi protiv Rusije želi da po svaku cenu zemlje takozvanog uvuče u svoju interesnu sferu, procenjujući na neki način da su lokalne političke elite u jednoj takvoj situaciji da će da pristanu bukvalno na sve. Prema tome, o tome se ovdje radi. I druga činjenica je naravno da zemlje koje nemaju element pravo glasa su u podređenom položaju, ne mogu da odlučuju apsolutno i o kakvim suštinskim temama.
0: Naš sagovornik kaže da se ovdje radi o simbolima, budući da ni inače tu ne odlučivanja, jer čak i da zemlje poput naše, dakle one koje čekaju na članstvo, imaju formalno pravo glasa, one se ništa u Evropskoj uniji ne bi pitale. Mehanizam odlučivanja je odavno postavljen tako da ključne evropske države imaju glavnu reč.
4: Sam osjećaj da vi ulazite u jednu političku i ekonomsku zajednicu, jedan klub koji je pre svega antiruski nastrojen, koji vodi rat protiv Rusije, a s druge strane pristajete na tako ponižavajuće uslove, ostavlja jedan gorak ukus i prosto priznajem da ne razumem porive ni argumente da u tom jednom novom svjetskom poretku koji nastaje, koji se stvara, mi se opredeljujemo da ulazimo u jednu zajednicu koja apsolutno gubi na svim poljima. Dakle, u tom geopolitičkom četvorouglu između Amerike, Rusije, Kine i Evropske unije, Evropska unija je ubedljivo najslabija karika.
0: To je jedna situacija koja nas drži u toliko ponižavajućem i podređenom položaju da prema Vukašinovićevom mišljenju većina građana Srbije jednostavno neće prihvatiti takvu situaciju. O predlogu koji su izneli Nemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg, Evropska unija tek treba da odluči, kaže on, a sigurno se neće sve članice saglasiti.
4: Pretpostavljam da bi se u krugu evropskih zemalja našle neke zemlje koje su svjesne ovoga o čemu smo razgovarali, dakle da pre svega Srbija, da govorimo o nama, su eminentno evropski narodi kao takav, pripadaju apsolutno evropskoj kulturi i civilizaciji, stvarali su tu kulturu i civilizaciju i ovdje se stvarno radi o jednom civilizacijskom poniženju.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izrazio je u telefonskom razgovoru s Donaldom Trumpom optimističan stav o novom nacrtu sporazuma saopšteno iz njegovog kabineta. Sjedinjene države su do 18. decembra produžile licencu za transakcije s nizom ruskih banaka koje su pod sankcijama, saopštilo je Američko ministarstvo financija. Radi se o operacijama koje se tiču projekta Sahalin 2, odnosno civilne nuklearne energetike. Ceremonijom na stadionu Azteka u Mexico City-u sinoć je svečano otvoreno 23. svetsko prvenstvo u fudbalu, koje će trajati do 19. jula. Mundijal se prvi put igra u tri države i 16 gradova širom Sjedinjenih Država, Kanade i Meksika, a na njemu učestvuje rekordnih 48 selekcija. U prvoj utakmici fudbaleri Meksika pobedili su na domaćem terenu u Južnu Afriku rezultatom 2-0. Ako ostanete do kraja emisije, čućete. Šta podrazumeva najavljena robotizacija vojske Srbije i kako će uticati na borbenu sposobnost trupa, ali i na ulogu ljudskog faktora u njenim redovima?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputnik.com.
0: Novinar Radio Televizije Republike Srpske Jasenko Todorović i predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek saslušavani su u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA u Banja Luci, jer su prijavljeni tužilaštvu BiH da je u Todorovićevoj emisiji Drugi ugao pre godinu i po dana navodno negiran genocid u Srebrenici. Praksa prijavljivanja ljudi po verbalnom deliktu ustanovljena je u BiH 2021. kada je tadašnji visoki predstavnik Valentin Incko poslednjeg dana mandata bez saglasnosti parlamenta nametnuo izmene krivičnog zakonika i uveo da će se kaznom zatvora od 6 meseci do 5 godina kazniti onaj ko na teritoriji te zemlje javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovečnosti ili ratni zločin pravosnažnom presudom. Nedeljko Elek kaže da se stiče utisak da Srbi u BiH nemaju pravo da kažu šta misle i dodaje da se u slučaju Todorovića radi o udaru na slobodu govora. Emisija u kojoj je učestvovao bila je dijaloška, razmenjivani su stavovi o mnogim pitanjima, od politike do ekonomije, a dotakli su se i dešavanja u Srebrenici i obojica su imali isti stav.
2: Međutim, izgleda da to nije dozvoljeno, zbog toga smo i jedan i drugi, i što je paradoks, novinar koji ništa nije kriv. Smo saslušani u SIP-u i sad evo određeni veći tužilac i mi ćemo ući u proces da bi mogli dobiti i zatvorski kazne.
0: Umeđu vremenu, dok su inspektori SIP-a i saslušavali Todorovića i Jeleka, Branimir Kojić, predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice, izjavio je da postoji spisak sa oko 800 imena ljudi iz Republike Srpske u pravosuđu BiH, na kojem su političari, novinari i razne javne ličnosti, kojima se, kako je rekao, spremaju prijave za negiranje genocida u Srebrenici. Celu stvar sa Inckovim zakonom treba dovesti do besmisla, zato što ona i jeste besmislena. Tako bi više desetina hiljada ljudi reklo ono što objašnjava Elek.
2: U 21. vijeku da vam neko zabrani da komentarišete nešto što se dešavalo u vašoj zemlji. Pazite, mi ne pričamo o Rwandi, pričamo o onome gdje su učestvovali naši rođaci, kumovi, familija, gdje znamo šta je istina. I Bosna i Hercegovina jeste zemlja gdje postoji više istine. I zašto sad muslimani u Bosni i Hercegovini imaju pravo reći svoju istinu, koju niko ih ne sprečava u tome, a mi u Republici Srpskoj nemamo pravo reći ono što mi znamo da se zaista desilo našim familijama, porodicama i mislim da ćemo zaista dovesti do toga da će nas na hiljade završiti na sudu. Da li će to ubrzati proces raspada ove državne zajednice? Ja mislim da hoće. Ili će se morati sjesti sa sto pa riješiti ali svi odnosi?
0: Davor Stanković, kolega Jasenka Todorovića sa RTRS-a, kaže da se radi o apsurdnoj situaciji u kojoj se novinar krivi jer nije reagovao i pita se treba li voditelj da ima šibu pa da njom prevaspitava i disciplinuje sagovornike u emisijama koje idu uživo.
3: valjda su ljudi na kraju odgovorni za ono što izgovaraju, a ne ovi drugi zbog toga što ne djeluju zbog toga. To je prva pretpostavka. A druga, sam taj takozvani Inckov zakon koji je, dakle, nametnuo posljednji visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko, kažem posljednji zato što Kristijan Šmit nije ništa, je uveo taj takozvani verbalni delikt koji je potpuno jedna apsurdna pojava u, recimo, državi koja pretenduje da bude članica Europske unije i tako dalje. Dakle, jako jedna ružna situacija, dovodimo se u situaciju da uopšte ne smijemo raspravljati o bilo čemu, pa tako i o nekim istorijskim događajima.
0: Oni koji podržavaju Inckov zakon tvrde da je sve utemeljeno na presudama međunarodnih sudova, ali ni te odluke nisu donete jednoglasno, pa se radi, kaže naš sagovornik, o izbijanju mogućnosti bilo kakve naučne ili stručne rasprave o događajima o kojima bi trebalo da se raspravlja kako bi u BiH došlo do pomirenja. S druge strane, česti su slučajevi kad bošnjački političari Republiku Srpsku nazivaju genocidnom tvorevinom, ali za to ne odgovaraju. Godinama se stvara atmosfera dehumanizacije jednog od tri konstitutivna naroda i entiteta. Se tako nešto dugo ponavlja, onda lako može da proizvede opasne društvene pojave, dodaje Stanković. Glasine o spisku od 800 ljudi protiv koji će biti pokrenuti postupci po Inckovom zakonu, on tumači u kontekstu geopolitičkih promjena i diplomatskih aktivnosti koje u posljednje vrijeme vodi rukovodstvo Republike Srpske, i dodaje da sve što bošnjačka politička elita radi ne ide u prilog zajedničkom životu u BiH. Zaognjena Tadića, savjetnika predsjednika Republike Srpske i pravnika, progon novinara je jedan od načina da se u BiH onemogući trajan mir. Uvodi se, naime, princip prema kome si je tokom građanskog rata u toj zemlji samo jedan narod bio žrtva, dok su druga dva naroda, a pre svega Srbi, bili zločinci.
3: Takvu jednu matricu Valentin Inzko je pokušao da zacementira donošenjem izmjena krivičnog zakona na samom kraju svog mandata i da to bude nekakva baština njegova, na osnovu će političko Sarajevo da ga pominje o nekakvim svojim troparima političkim, moliti se za njegovu dušu od nedjelje do nedjelje. Mi danas, zbog svega toga, imamo situaciju da vi šta god mislite o Srebrenici ili bilo kom drugome mjestu koje je ovdje markirano kao mjesto stradanja Bošnjaka, vi rizikujete da se zbog političkih razloga nađete pod udarom tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog toga što tužilaštvo Bosne i Hercegovine nema očiju kada su te teme u pitanju, nema ušiju, nego ima samo direktivu koje ime i prezime treba da se nađe na udaru.
0: Sve ovo stvara atmosferu u kojoj niko ne smije ni da pomisli da učestvuje u polemici o događajima iz proteklog rata, dodaje Tadić. Ta vrsta stvaranja viktimokratije u BiH je neprimjerena i suprotna zdravom razumu, ali je i nešto političko Sarajevo ne želi da odustane, jer mu to predstavlja instrument za uterivanje straha svakom ko želi da progovori o svom viđenju događaja iz ratova 90-ih, zaključuje Ognjen Tadić.

0: ono što drugi prećutkuju.
1: Najavljena robotizacija Vojske Srbije je nešto što će pozitivno uticati na njenu borbenu sposobnost, ali to ne znači da će uloga i potreba ljudskog faktora biti umanjena, objašnjava za Sputnik general major u penziji profesor dr. Mitar Kovač. On se za Sputnik osvrnuo na činjenicu da je iz državnog vrha nedavno najavljeno usvajanje strategije opšte robotizacije vojske, formiranje bataljona lutajuće municije, ali i niz drugih mera koje podrazumevaju uvođenje savremenih tehnologija u vojsku.
2: Strategija odbrane je jedinstvena, vojna doktrina je ta koja treba da se inovira posle nove strategije odbrane i nove strategije nacionalne bezbednosti. Mislim da taj postupak je u toku i lično sam se zalagao za inoviranje ova dva strateška dokumenta. Ukoliko se i kada se oni usvoje, neophodno je inovirati i doneti potpuno novu vojnu doktrinu. U toj vojnoj doktrini treba da se govori o novim sadržajima oružane borbe rata, koji su rezultat promene u fizionomiji rata i oružane borbe, prvenstveno proisteklih iskustava iz rata na prostoru Ukrajine i na Bliskom istoku. I te vojno-tehnološke promjene zaista veoma velike promenile su bitne karakteristike ili obeležja borbenih dejstava svih rodova i vidova vojske, imaju i tu strategijsku, operativnu i taktičku dimenziju u pogledu zahvata ili stavljanja pod udar delova teritorije koju kontroliše neprijatelj.
1: U tom kontekstu, kaže naš sagovornik, dobro je da Vojska Srbije prati taj korak ukoliko može u odnosu na ekonomske, privredne i druge mogućnosti, odnosno izdvajanja iz bruto društvenog proizvoda na godišnjem nivou i da se te embrion jedinice formiraju, odnosno da se iskustva prenose na druge operativne grupacije.
2: Jer ako se formira jedna jedinica ranga bataljona za bespilotne letilice operativnog strategijskog doleta, to ne znači da ove druge jedinice u pešadijskim mehanizovanim jedinicama ili izviđačke jedinice i specijalne neće imati u svojoj formaciji dronove koji služe za osmatranje prostora, bojišta i za dejstvo po neprijateljskim ciljima. Dakle, radi se o kompleksnoj promjeni vezanoj za upotrebu bespilotnih letelica različitih mogućnosti od taktičke dubine operativne pa do strategijskog doleta i dubine, odnosno mogućnosti neutralizanja i strategijskih ciljeva u većoj dubini teritorije protivnika.
1: Kovač kaže da lično smatra da nikakva robotizacija ni dronovi nikad ne mogu da zamene vojnika, već su to, kako kaže, embrioni koji ulaze u vojnu organizaciju kako bi se smanjili ljudski gubici i olakšao rad vojske u borbenim dejstvima.
2: Nekada kad je uveden tenk u Prvom svjetskom ratu, svi su mislili da će cela vojska otići na tenkove, pešadija će biti u dobri redukovana ili smanjena, međutim nije se to desilo. Ni ovaj put sa promjenom ove fizionomije borbenih dejstava neće nestati postojeći rodovi vojske, nastajaće nove specijalnosti pa i novi rodovi vojske, ovaj konkretno vezan za bespilotne letlice pre svega. Mislim i to one operativne i strategijske namene i sasvim je opravdano da takve jedinice se formiraju jer one mogu da urade na bojištu ili u fizionomiji rata oružane borbe što mnoge danas avijacijske jedinice ne mogu. Vidimo po iskustvima rata na Bliskom istoku šta su sve u stanju da urade raketne jedinice iranske vojske u odnosu na nadmoćno vazduhoplovstvo Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.
1: Dakle, treba pratiti taj korak, a roboti koji se prikazuju u različitim vojskama sveta, od Kine koja je daleko dogurala o tome preko Sjedinjenih Država i vodećih zemalja NATO-a, neće umanjiti nesposobnost neke armije da obuči vojnike koji treba da kontrolišu teren.
2: Sva ta teka o kojoj govorimo i robotima različite namene od borbenih robota do onih koji su namenjeni za logistiku pa do dronova izviđačkih i onih koji dejstvuju direktno kao samoubice po neprijateljskim ciljevima mislim da u skorijoj budućnosti postaće organizacijski deo mnogih razvijenih vojski sveta, ali neće zameniti niti moći da zamene potrebu za sve većim regrutnim kontingentom, pogotovo u malim državama i pogotovo u državama kakve su vojne neutralne.
1: Kovač kaže da se već danas u nekim vojskama koriste pravi roboti za izvlačenje ranjenika i dostavljanje goriva, kao i u druge svrhe kako bi se izbegle ljudske žrtve, ali ističe da je suština robotizacije vojske da se olakša ljudskom faktoru da brže i preciznije dolazi do informacija, da lakše doseže ciljeve i da deluje preventivno.

na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Sjedinjene države i Iran postigli su dogovor o prestanku rata, strane bi trebalo da potpišu dokumente u narednih nekoliko dana, izjavio je američki predsjednik Donald odgovarajući na pitanja novinara u Beloj kući. On je potom dodao da bi do potpisivanja dogovora moglo da dođe već ovog vikenda. Iran je pristao na najveći deo nacrta potencijalnog sporazuma sa Sjedinjenim državama, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova te zemlje Ismail Baka. On je naglasio da Teheran neće praviti kompromise kada je reč o iranskim takozvanim crvenim linijama. Rusija neće uništavati kulturne objekte u Ukrajini, ali tamo postoje i druge veoma privlačne mete koje ruska vojska ne sme da zaboravi, izjavio je zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev u osvrtu na napad ukrajinskih dronova na muzej u Sevastopolju. Lideri Nemačke, Britanije i Francuske sraju da pozivaju na mir, ali zapravo preduzimaju korake ka militarizaciji Ukrajine i Evrope, kaže Marija Zaharova, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Ceremonijom na stadionu Azteka u Mexico City-u sinoć je svečano otvoreno 23. svjetsko prvenstvo u fudbalu, koje će trajati do 19. jula. Mundijal se prvi put igra u tri države i 16 gradova širom Sjedinjenih država, Kanade i Meksika, a na njemu učestvuje rekordnih 48 selekcija. U prvoj utakmici fudbaleri Meksika sinoć su na domaćem terenu savladali Južnu Afriku rezultatom 2. Bile su ovo vesti Radija Sputnik. U nastavku programa slušajte Sputnik intervju. Ponovo smo s vama na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našim profilima na društvenim mrežama X i Viber. A ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata s vama su

0: volite, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom. Sastanak je zakazan za 10 časova. Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su juče po političkoj osnovi nalogu Prištine i nakon višesatnih iskaza u policiji njima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Srpska lista najoštrije osudila privođenje direktora kao i upade pripadnika kosovske policije u njihove porodične domove i obrazovne ustanove u kojima obavljaju svoju časnu i odgovornu dužnost, ističući da je reč o političkom pritisku Prištine i zastrašivanju svedoka i osoba koje su ukazale na izborne nepravilnosti. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da očekuje da u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su dokumenti blizu konačnih oblika. On je rekao da se ceremonija može održati negde u Evropi i da će joj prisustovati potpredsednik SAD-a J.D. Vance. Prema njegovim rečima, Ormuski Moreus biće otvoren čim bude potpisan sporazum. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izrazio je optimističan stav o novom nacrtu sporazuma sa Iranom. Opširnije, osim aktuelnih temama, čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, samo ujutru i prepodne na istoku i jugu oblačno i mestimično kišovito vreme. Jutarnja temperatura od 12 do 16 stepeni, a najviše dnevna od 19 do 24.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Narodni radio novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom. Sastanak je zakazan za 10 časova. Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su juče po političkoj osnovi nalogu Prištine i nakon višesatnih iskaza u policiji njima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Srpska lista najoštrije osudila privođenje direktora kao i upade pripadnika kosovske policije u njihove porodične domove i obrazovne ustanove u kojima obavljaju svoju časnu i odgovornu dužnost, ističući da je reč o političkom pritisku Prištine i zastrašivanju svedoka i osoba koje su ukazale na izborne nepravilnosti. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da očekuje da u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su dokumenti blizu konačnih oblika. On je rekao da se ceremonija može održati negde u Evropi i da će joj prisustovati potpredsednik SAD-a J.D. Vance. Prema njegovim rečima, Ormuski Moreus biće otvoren čim bude potpisan sporazum. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izrazio je optimističan stav o novom nacrtu sporazuma sa Iranom. Opširnije osim aktuelnih temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, sam ujutru i prepodne na istoku i jugu oblačno i mestimično kišovito vreme, jutarnja temperatura od 12 do 16 stepeni, a najviše dnevna od 19 do 24.
5: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Očekuje se početak sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom. Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su juče po političkoj osnovi nalogu Prištine i nakon višesatnih iskaza u policiji njima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Srpska lista najoštrije osudila privođenje direktora koji upade pripadnika kosovske policije u njihove porodične domove i obrazovne ustanove u kojima obavljaju svoju časnu i odgovornu dužnost, ističući da je reč o političkom pritisku Prištine i zastrašivanju svedoka i osoba koje su ukazale na izborne nepravilnosti. Učenici osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu će biti do 31. avgusta. Za učenike 8. razreda prema školskom kalendaru koji je objavilo Ministarstvo prosvete, letnji raspust počeće po završetku završnog ispita i trajaće do 31. avgusta. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da očekuje da u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su dokumenti blizu konačnih oblika. On je rekao da se ceremonija može održati negde u Evropi i da će joj prisustovati potpredsednik SAD-a J.D. Vance. Prema njegovim rečima, Ormuski Moreus biće otvoren čim bude potpisan sporazum. Iran je pristao na najveći deo nacrta potencijalnog sporazuma, izjavio je potparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Smail Bagheji i istakao da Iran neće praviti kompromis kad je reč o njihovim crvenim linijama. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, samo prepodne na istoku i jugu oblačno i mestimično kišovito. Najviša dnevna temperatura od 19 stepeni do 24.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika,

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapatritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Posebnu pažnju posvetili smo daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture, trgovine, investicije i povezivanja naših zemalja, uz uverenje da postoji veliki potencijal za još snažnije strateško partnerstvo Srbije i Grčke, istakao je predsednik Vučić. Zaposleni u nekoliko škola koje nastavu izvode na srpskom jeziku u Kozolskoj Kamenici održali su polučasovni miran protest zbog hapšenja dvojice direktora škola u Kozolskoj Kamenici i Strezovcu. Okupljanjem su zaposleni u tri škole poručili da se protive akcijama policije i zatražili da njihove kolege budu puštene na slobodu. NATO je saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, što omogućava prilagođavanje i optimizaciju misije KFOR-a uz postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva misije tokom naredne godine. Istovremeno, nemački Bundestag odobrio je produženje učešća nemačkih oružanih snaga u okviru misije KFOR-a na Kosovu i Metohiji pod vođstvom NATO-a za još godinu dana. Učenici osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu će biti do 31. avgusta. Za učenike 8. razreda prema školskom kalendaru koji je objavilo Ministarstvo prosvete, letnji raspust počeće po završetku završnog ispita i trajeće do 31. avgusta. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje ekipu Dubaija u četvrtoj utakmici finalne serije ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Grčke Georgosom Gerapetritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Posebnu pažnju posvetili smo daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture, trgovine, investicija i povezivanja naših zemalja, uz uverenje da postoje veliki potencijali za još snažnije strateško partnerstvo Srbije i Grčke, istakao je predsednik Vučić. Zaposleni u nekoliko škola koje nastavu izvode na srpskom jeziku u Kosovskoj Kamenici održali su polučasovni miran protest zbog hapšenja dvojice direktora škola u Kosovskoj Kamenici i Strezovcu. Okupljanjem su zaposleni u tri škole poručili da se protive akcijama policije i zatražili da njihove kolege budu puštene na slobodu. NATO je saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, što omogućava prilagođavanje i optimizaciju misije KFOR-a uz postepeno smanjenje i organizaciju prisustva misije tokom naredne godine. Istovremeno, Nemački Bundestag odobrio je produženje učešća nemačkih oružanih snaga u okviru misije KFOR-a na Kosovu i Metohiji pod vodstvom NATO-a za još godinu dana. Učenici osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu, a na letnjem raspustu će biti do 31. avgusta. Za učenike 8. razreda, prema školskom kalendaru koji je objavilo Ministarstvo prosvete, letnji raspust počeće po završetku završnog ispita i trajaće do 31. avgusta. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Dubaija u četvrtoj utakmici finalne serije ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena.
5: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog petka, 12. juna, žele vam tonski video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Svađa u Evropskoj uniji oko toga ko će finansirati Ukrajinu. Svi žele da se nastavi rat, ali da neko drugi plati, ocenjuju sagovornici Sputnika, povodom saopštenja niza zemalja da više neće naoružavati Ukrajinu. Vašington i Teheran postignu mirovni sporazum, bit će to pokazatelj da su iranska vitalnost i otpor prevazišli očekivanja i da Amerika i Izrael nisu ostvarile strateške ciljeve, kažu analitičari. Milion Ukrajinaca pobeglo u Evropu od mobilizacije. Kijev evakuiše fabrike iz Kramatorska. Slovačka potvrdila da neće isporučivati oružje Ukrajini, a mediji navode da Kijevu nedostaje 20 milijardi dolara pomoći. Kosovska opština Obilić pokrenula inicijativu za obeležavanje kosovske bitke pod nazivom Komemoracija na Gazimestanu. Reč je o delu projekta otimanja srpske istorije, kažu stručnjaci. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Jedinstvo i patriotizam oduvek su bile najveće vrednosti ruskog naroda i pomagali su mu da prevaziđe sve teškoće, saopštio je ruski predsednik Vladimir Putin u obraćanju tokom ceremonije dodele nagrada povodom Dana Rusije. Po rečima ruskog predsednika, snaga ruske države leži u kontinuitetu tradicije poštovanja nasleđa i kulture, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Moskva poziva države članice Šangajske organizacije za saradnju da podrže belorusku inicijativu za izradu Evroazijske povelje o raznolikosti i multipolarnosti u 21. veku, rekao je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Andrej Rudenko. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici pripadnika interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd i direktoru ugostiteljskog lokala Steak and Wine Bar, osumnjičenima da su izvršili različita krivična dela nakon što je u tom lokalu došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra prošle godine. Centralna izborna komisija u Prištini počela je na osnovu do sada prebrojanih glasova sa izbora za Skupštinu privremenih institucija održanih 7. juna da objavljuje raspodelu mandata. Pokret Samoopredeljenje za sada osvojio 43,07%, dok je Srpska lista osvojila 6,52%, što je 9 mandata od 10 zagarantovanih Srbima. Od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštaće 220, a litar benzina 194 dinara.

0: Uprkos sve glasnijim neslaganjima među članicama, Evropska unija ne odstupa od vojne pomoći Ukrajini i zadržava izrazito konfrontacioni kurs prema Rusiji, ocenjuje ruski politikolog Juri Svetov povodom saopštenja niza zemalja da više neće naoružavati Ukrajinu, niti pružati finansijsku pomoć toj zemlji. Komentarišući to što se Poljska usprotivila ideji da se sredstva Evropskog mirovnog fonda prebace Kijevu, a Mađarska i Bugarska saopštile da neće isporučivati oružje Ukrajini, Svetov ocenjuje da se unutar Saveza zapravo vode rasprave oko toga ko će snositi finansijski teret te podrške, ali se ne dovodi u pitanje vojna i politička podrška Kijevu. Prema njegovim rečima, Poljska, koja se dugo vremena smatrala jednim od ključnih saveznika Kijeva, i dalje ne dovodi u pitanje podršku, ali smatra da ta podrška treba da bude fer raspoređena.
1: Poljska i dalje ističe da je na strani Ukrajini pomaže, ali istovremeno smatra da i ta pomoć mora biti finansijski nadoknađena. Oni gledaju na SAD kao na primjer države koju podrška Ukrajini ne pruža besplatno, već smatra da za tu podršku treba platiti. Oni su i pronašli način, isporučuju oružje Evropi, dobijaju novac od Evrope, a Evropa to dalje daje Ukrajini. Dakle, Amerikanci zarađuju na konfliktu. Tako razmišljaju i Poljaci. Mi smo prvi počeli da pomažemo Ukrajini. Zašto mi za to treba da plaćamo? Želimo da nam se to kompenzuje. Ovdje se ne radi o tome da se podrška Ukrajini potpuno prekine, nego svako od njih želi da za to plaća neko drugi. Po tom pitanju se sada trguje.
0: Nakon što je Mađarska ukinula veto, deblokirano je 6,6 milijardi evra iz Evropskog mirovnog fonda namenjenih za naoružavanje Ukrajine, ali izbio spor između Nemačke i Poljske oko njihove raspodele. Nemačka smatra da novac treba u celosti usmeriti Kijevu, dok Poljska traži povraćaj sredstava za oružje koje već je isporučila i insistira na kompenzaciji od nekoliko miliona evra.
1: Poljska želi da joj se nadoknade troškovi koje je imala od početka 2022. godine. Takva obećanja su i bila data, ali sada rukovodstvo EU, predvođeno Ursulom von der Leyen, kao i Nemačka, smatraju da bi bilo svrsishodnije da se to koje su godinama bila zamrznuta direktno usmjere Ukrajini. Argument je da su Poljska i Slovačka bez tog novca i do sada živele, pa će i u budući živjeti bez toga. Ovdje se radi o tome da svi pokušavaju da izdejstvuju neke privilegije.
0: Prema rečima našeg sagovornika, na samitu Evropske unije planira se nastavak podrške Ukrajini, a pored toga najavljeno je usvajanje novog 21. paketa sankcija protiv Rusije. Istovremeno priprema se i julski samit NATO-a na kome će se razmatrati dalje isporuke oružja Ukrajini, što pokazuje da nema odustajanja od pomoći. Suština je, ističe Sveto, da sve strane formalno podržavaju Ukrajinu, ali istovremeno nastoje da što više smanje sopstvene troškove te podrške. U Evropi postoje znaci umora od ukrajinske krize i kod političara i u javnosti, ocenjuje sagovornik. Evropski lideri, a posebno Macron, Merz i Starmer, koji su se nedavno sastali u Londonu, zabrinuti su zbog pada rejtinga i podrške građana, što je delom posljedice i dugotrajne podrške Ukrajini. Macrona to manje pogađa jer i onako neće biti reizabran, ali ga brine ko će na njegovo mjesto doći. S druge strane, Merz i Starmer su pod većim pritiskom jer im realno prijeti pad podrške i moguća smjena, pa traže načine da to reše, objašnjava Svetov.
1: I ti zahtjevi koje su oni usvojili u Londonu su suštinski ultimatum Rusiji. Traže zaustavljanje na liniji kontakta, uvođenje savezničkih kontingenata, rusku isplatu reparacija za obnovu Ukrajini, a tek onda eventualno odmrzavanje ruskih aktiva. Sve se to predstavlja tezom da je Ukrajina sada strana koja pobeđuje. Napad Ukrajine dronovima na teritoriju Rusije tumače kao pobjedu i znak da je kraj rata blizu. Zato po njima Rusija mora da popusti i prihvati uslove.
0: Svetov ističe da zapadne zemlje nastavljaju istu politiku podrške Ukrajini i da se u tom pogledu ništa suštinski ne menja, posebno naglašava da od poljskog predsjednika i premijera ne dolaze poruke koje bi ukazivale na spremnost za pregovore sa Rusijom, za razliku od nekih drugih zemalja poput Nemačke, Francuske i Finske, koje su počele da otvaraju tu temu. Poljska, uveren je Svetov, želi da se rat u Ukrajini nastavi. U prilog tome ide i činjenica da se poljski aerodrom Šov koristi kao glavna logistička tačka za pomoć Ukrajini i glavna tranzitna stanica za međunarodne posete Kijevu. Nove bugarske vlasti su saopštile da više neće slati Ukrajini oružje iz sopstvenih vojnih rezervi, čime se obustavlja besplatna vojna pomoć. Sofija je pojasnila da to ne znači potpuni prekid saradnje, jer komercijalna prodaja oružja ostaje moguća, sve što se proizvede u bugarskoj vojnoj industriji može biti prodato. Mađarska zauzima čvrst stav po pitanju vojne pomoći Ukrajini i poručuje da ne isporučuje i da neće isporučivati naoružanje Kijevu.
2: Tam čisto venger odhod.
1: To je čisto mađarski pristup. Zašto bismo mi za to plaćali? Postoje velike države, Francuska i Nemačka. Neka one pomažu. Mađari imaju i druge svoje razloge i izgovore, kao što je pitanje prava mađarskih manjina u Ukrajini i drugo.
0: Svetov zaključuje da se danas ne može govoriti o novoj fazi evropske politike prema Ukrajini. Prema njegovim rečima, u Rusiji postoje očekivanja da će se u Evropi pojaviti političke snage spremne za dijalog i normalizaciju odnosa, ali takvih aktera za sada nema. Američka delegacija za pregovore sa Iranom prihvatila je iranski nacrt o potencijalnom sporazumu, što je dovelo do toga da iranski režim može da, kako navodi portal Axios, ponovo razmisli i pretrese sporazum. Pozivajući se na tri izvora, Axios navodi da su iranska delegacija i katarski posrednici u sredu izrazili uverenje da su sastavili nacrt kakav će Sjedinjene Države prihvatiti. Memorandum o razumevanju Irana sa Sjedinjenim Državama uključuje obavezu Vašingtona da ukine sankcije Teheranu, povuku svoje snage iz okoline Irana i ukinu pomorsku blokadu, prenela iranska agencija Mehr. Kako se navodi, memorandum podrazumeva ponovo otvaranje Ormuzskog moreuza, ukidanje sankcije za naftu i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Završni pregovori će se fokusirati na nuklearne i ekonomska pitanja i isključit će diskusije o iranskom raketnom programu, prenosi List. Ako mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana bude postignut, bit će to pokazati da su iranska vitalnost i iranski otpor prevazišli očekivanja i da Amerika i Izrael nisu ostvarili strateške ciljeve koje su imali na početku agresije, kaže spoljnopolitički analitičar Zoran Milivojević. Prema njegovim rečima, američko-izraelski neuspeh ogleda se u tome što režim u Iranu nije promenjen.
3: Drugo, da pitanje nuklearnog dosijea ostaje za dalju diskusiju, da je Iran na neki način sačuvao dobar deo svog suvereniteta kad je reč i o nekim strateškim pitanjima vezanim i za kontrolu Ormuza, ali i za nuklearni program. I na kraju, da Iran ostaje faktor od uticaja u regionu i da ostaje otvoreno pitanje o budućim odnosima između Amerike i Izraela, ali i Izraela i Irana. Tako da što se Amerike tiče, to je dokaz da je Americi u ovom trenutku odgovaralo da izađe iz ovog sukoba, jer je počeo da proizvodi negativne posljedice i u političkom, ali i vojno-ekonomskom smislu.
0: Ključni rezultati sukoba na kraju su to što se pokazalo da američka vojna sila nije u stanju da realizuje kratkoročne ciljeve samo na osnovu sile. Njena vojna moć i politički utice nisu više toliko ubedljivi i ne predstavljaju je više kao faktor koji može da utiče na konačna rješenja, promene režima ili odnosa snaga u svetu, dodaje Milivojević.
3: I na kraju bilo je da je svet multipolaran, jer ako dođe do ovog sporazuma, imajući u vidu posredovanje Pakistana i Katara, treba imati u vidu da se pokazalo da na globalne odnose utiču i drugi faktori. Kina, Rusija, ali i arapske i islamske zemlje i da utice Amerike, ja bih rekao, u tom smislu opada.
0: Što se iranskih crvenih linija tiče, zvanični Teheran sigurno neće praviti kompromise oko očuvanja njegovih strateških kapaciteta, kao što je korišćenje nuklearne energije u mirnodopske svrhe, a također se sigurno neće odreći sredstava za odbranu i odvraćanje. Konačno, zadržat će pravo raspolaže svojim gasnim i naftnim rezervama.
3: Iran je prosto pokazao da raspolaže potencijalima i kapacitetima i politički i vojno i vitalnost koja prevazilazi očekivanje i koja prevazilazi mogućnosti da se na to deluje suprotno od, ja bih rekao, i nekih iranskih nacionalnih interesa i da se uopšte Iran kao regionalna sila ili kao regionalni faktor uticaja može ignorisati.
0: Što se Vašingtona tiče, ovakvo stanje stvari zadovoljava njene interese, smatra Milivojević. Njima više ne odgovara ratna opcija jer proizvodi negativne posljedice i na unutrašnjem planu. Trumpova administracija bi da rat završi pre međuizbora. Što se Izraela tiče, on sasvim sigurno nije zadovoljan sporazumom, međutim rat je naneo štetu i njihovim kapacitetima da deluje na duži rok, zaključuje Milivojević za Sputnik.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Rusija ne traži sukob sa alijansom, saopštio je glavni komandant Združenih snaga NATO u Evropi, američki general vazduhoplovstva Aleksis Grinkjević, na valovnoj izložbi ILA 2026 u Berlinu. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je sudu da odredi pritvor do 30 dana organizatorki i pripadnicima kriminalne grupe, osumnjičenima da su falsifikovanjem diploma, svedočanstava i ostalih dokumenata pribavili protivpravnu imovinsku korist od oko 20 miliona dinara. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona, očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Organizatori Wimbledona saopštili su da je nagradni fond za ovogodišnji turnir uvećan za 20% na 74,3 miliona evra, što predstavlja najveći fond u istoriji takmičenja. Do kraja emisije čućete. Šta podrazumeva najavljena robotizacija Vojske Srbije i kako će uticati na borbenu sposobnost trupa, ali i na ulogu ljudskog faktora u njenim redovima?
4: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još vije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ruska vojska napreduje ka Kramatorsku i zauzela još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. Milion Ukrajinaca pobeglo u Evropu od mobilizacije, a Kijev evakuiše fabrike iz Kramatorska. Slovačka je potvrdila da neće isporučivati oružje Ukrajini, a mediji navode da Ukrajini nedostaje 20 milijardi dolara pomoći. Više informacija ima Predrag Grujić.
1: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su ruske oružane snage zauzele selo Prijut u Donjeckoj narodnoj republici. Tokom protekle nedelje ruske snage zauzele su pet naselja u zoni specijalne vojne operacije. Ruska vojska je tokom nedelje izvela dva velika i pet grupnih udara, pri čemu su pogođeni energetski objekti i luke koje koriste oružane snage. Ruska PVO oborila je tokom nedelje 4 krstareće rakete Flamingo, 74 navođene aviobombe i 4776 ukrajinskih bespilotnih letelica. Ukrajinske vlasti evakuišu metalurška preduzeća iz Kramatorska, koja se nalaze pod kontrolom ukrajinskih snaga u DNR, zbog približavanja ruskih jedinica gradu, pišu mediji. Kako se ističe, industrijski kapaciteti iz Kramatorska premeštaju se u Perečin, u Užgorodskom okrugu Zakarpatske oblasti. Međutim, deo lokalnog stanovništva negativno gleda na doseljavanje ljudi iz Donbasa, što je već dovelo do protesta. Broj ukrajinskih muškaraca koji se nalaze u zemljama Evropske unije i izbjegavaju mobilizaciju procenjuje se na oko milion ljudi, što je više od ukupne brojnosti oruženih snaga Ukrajine u junu 2026. godine, pokazuju analize medija. Prema podacima evropskih statističkih službi na teritoriji EU, trenutno se nalazi oko 4,4 miliona ukrajinskih državljana. Većinu, oko 3,2 miliona, čine žene i deca mlađe od 18 godina, dok je broj muškaraca oko 1,2 miliona. Slovačka neće menjati stav u Ukrajini i nastavit će da odbija isporuke oružja Kijevu, sve dok je na vlasti premijer Robert Fico. Izjavila je poslanica Evropskog parlamenta iz Slovačke Judita Lašakova. Navodi da je to jedan od osnovnih principa politike Roberta Fica i njegovo predizborno obećanje. Kijev će od saveznika zatražiti dodatnih 20 milijardi dolara pomoći na narednom sastanku kontakt grupe za odbranu Ukrajine u formatu Ramštajn, koji će biti održan 18. juna, pišu mediji. Kako se ističe, ukrajinski ministar odbrane Mihajl Fedorov i drugi zvaničnici već su pokrenili pitanje o dodatne pomoći tokom razgovora sa predstavnicima Norveške, Švedske, Nemačke i Kanade. Kijev će od svakog saveznika tražiti između 2 i 6 milijardi dolara, bilo u vidu kredita ili bespovratne finansijske pomoći.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Kosovska opština Obilić, nakon što je vlast u njoj preuzeo pokret samoopredeljenje koji predvodi kosovski premijer Aljbin Kurti, pokrenula inicijativu da obeleži godišnicu kosovske bitke. Manifestacija pod nazivom Komemoracija na Gazimestanu trebalo bi da bude održana 15. juna, kada se po starom julijanskom kalendaru odigrala jedna od bitaka koje su odredile sudbinu srpske srednjovekovne države i Balkanskog poluostrva, u kojoj su poginula oba vladara, srpski knez Lazar i turski car Murat. Kako je najavljeno, komemoraciji će prisustvovati brojni zvaničnici i predsjednik vlade takozvanog Kosova Aljbin Kurti. Istoričar Miloš Kovic za Sputnik kaže da nekima ova vest možda deluje šokantno, ali da je očekivana. Posle brojnih kampanja u medijima, na društvenim mrežama, ali i u naučnoj javnosti, u kojima se otima srpska istorija i identitet, a posebno naši manastiri na Kosovo i Metohiji, ovo je logičan sled događaja, kaže Kovic.
5: I vidjet ćemo kakav će oblik samopredjeljenje dati toj takozvane proslavi, na čemu će se insistirati. Ali podsjetit ću vas na to da je i ranije bilo pokušaja da se to pronađe učešćem Albanaca u kosovskoj bitci. pa se čak i Miloš Obilić proglašavao Albancem i tako dalje i tako dalje. Prosto u historiografiji važi jedno pravilo, kada imate izvore možete da tvrdite, čak ni tada ne možete da tvrdite, ali kad imate izvore možete da pišete i da govorite o nekom fenomenu, nekoj pojavi. Kada izvora nema, onda je bolje da ćutite, a nema ni jednog izvora koji može da potvrdi Vučić i Albanaca u Kosovskoj Bici.
0: Ković podvlači da zapravo nema ni podataka o postojanju samih Albanaca u to vreme na tom prostoru u historiografiji, nema podataka o prisustvu Albanaca na Kosovu i Metohiji u srednjem veku, ističe naš sagovornik.
5: Postoje, recimo, podaci o tome da ih je bilo u Tuzima, u današnjoj Crnoj Gori, ali u srednjem veku ih nema, odnosno postoje naslućivanje da ih ima tu i tamo u promilima. Naseljavanje albanskog stanovništva na Kosovu i Metohiju počinje sa dolaskom Turaka. To je proces koji je politički, koji ima verski karakter s obzirom na islamizaciju Albanaca i koji je, čak ako hoćete, ima i klasni karakter, jer islamizacija znači sticanje privilegovanog društvenog statusa, reći o agama i begovi.
0: Ković objašnjava da kada skreće pažnju na politički karakter, govori o činjenici da su Srbi jedini narod na Balkanu koji je pružio odlučan otpor Osmanlijama. Srbi su jedini narod koji je zadao dve velike bitke, Maričku i Kosovsku, podseća istoričar i dodaje.
5: Tako da je to albansko prisustvo možemo da pratimo tek kasnije od 15. i 16. veka, da bi značajnije naseljavanje Albanaca mogli da registrujemo posle pobune i seobe Srba, velike seobe 1690. godine. Etnička ravnoteža na Kosovu i Metohiji strašno se promenila u korist Albanaca u vreme genocida nad Srbima od 1878. do 1912. godine, sa stvaranjem Prizrenske lige, tek tada Albanci stiču većinu stanovnika na Kosovu i Metohiji. Dakle, u vreme kosovske bitke Albanaca na Kosovu i Metohiji gotovo da nema.
0: Upitan šta misle o karakteru najavljenog skupa, jer je reč o komemoraciji, naš sagovornik je saglasan sa tezom da bi u tom slučaju, ako bismo se držali istorijske činjenice, bilo sasvim legitimno na skup pozvati naslednike onih koji su učestvovali u kosovskom boju, predstavnike moderne Turske.
5: Naravno, Albanci sada žive na toj teritoriji i niko im ne može sporiti pravo da obeležavaju na ovaj ili na onaj način krupne istorijske događaje, ali prosto ne bi trebalo pokušavati da se kidnapuje istorija i da se tvrdi nešto što se nije dogodilo. Dakle, trebalo bi da vidimo kakvu formu Albanci tome da daju. Komemorativni skup zaista iz toga se ništa ne može naslutiti, ništa bi imalo veze sa realnim istorijskim događajima.
0: S obzirom na posebno težak položaj srpske zajednice u Obiliću, pritiske kroz institucionalna ograničenja, bezbednosne incidente i svakodnevnu neizvesnost od dolaska samoopredeljenja, naš sagovornik najavu komemoracije vidi kao provokaciju. Reč je o potiskivanju srpskog stanovništva iz ovih krajeva, prisiljavanju Srba na iseljavanje, zaključuje Ković. Kosovska bitka i sam događaj obeležavanja na Gazimestanu imaju posebnu simboliku u srpskom narodu, a proslave Vidovdana redovno prate tenzije i incidenti između okupljenih Srba i pripadnika kosovske policije. Tokom obeležavanja praznika policija znjuje isticanje srpskih zastava i simbola, što redovno dovodi do verbalnih sukoba i hapšenja.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Najavljena robotizacija Vojske Srbije je nešto što će pozitivno uticati na njenu borbenu sposobnost, ali to ne znači da će uloga i potreba ljudskog faktora biti umanjena. Objašnjava za Sputnik general major u penziji profesor dr. Mitar Kovač. On se za Sputnik osvrnuo na činjenicu da je iz državnog vrha nedavno najavljeno usvajanje strategije opšte robotizacije vojske, formiranje bataljona lutajuće municije, ali i niz drugih mera koje podrazumevaju uvođenje savremenih tehnologija u vojsku.
6: Strategija odbrane je jedinstvena, vojna doktrina je ta koja treba da se inovira posle nove strategije odbrane i nove strategije nacionalne bezbednosti. Mislim da taj postupak je u toku i lično sam se zalagao za inoviranje ova dva strateška dokumenta. Ukoliko se i kada se oni usvoje, neophodno je inovirati i doneti potpuno novu vojnu doktrinu. U toj vojnoj doktrini treba da se govori o novim sadržajima oružane borbe rata, koji su tad promene u fizionomiji rata i oružane borbe, prvenstveno proisteklih iskustava iz rata na prostoru Ukrajine i na Bliskom istoku. I te vojno-tehnološke promjene zaista veoma velike, promenile su bitne karakteristike ili obeležja borbenih dejstava svih rodova i vidova vojske, imaju i tu strategijsku, operativnu i taktičku dimenziju u pogledu zahvata ili stavljanja pod udar delova teritorije koju kontroliše neprijatelj.
0: U tom kontekstu, kaže naš sagovornik, dobro je da Vojska Srbije prati taj korak koliko može u odnosu na ekonomske, privredne i druge mogućnosti, odnosno izdvajanje iz bruto društvenog proizvoda na godišnjem nivou i da se te embrion jedinice formiraju, odnosno da se iskustva prenose na druge operativne grupacije.
6: Jer ako se formira jedna jedinica ranga bataljona za bespilotne letilice operativno strategijskog doleta, to ne znači da ove druge jedinice u pješadijskim mehanizovanim jedinicama ili izviđačke jedinice i specijalne neće imati u svojoj formaciji dronove koji služe za osmatranje prostora bojišta i za dejstvo po neprijateljskim ciljima. Dakle, radi se o kompleksnoj promjeni vezanoj za upotrebu bespilotnih letelica različitih mogućnosti od taktičke dubine operativne pa do strategijskog doleta i dubine, odnosno mogućnosti neutralizanja i strategijskih ciljeva u većoj dubini teritorije protivnika.
0: Kovač kaže da lično smatra da nikakva robotizacija ni dronovi nikada ne mogu da zamene vojnika, već su to, kako kaže, embrioni koji ulaze u vojnu organizaciju kako bi se smanjili ljudski gubici i olakšao rad vojske u borbenim dejstvima.
6: Nekada kad je uveden tenk u Prvom svjetskom ratu, svi su mislili da će cela vojska otići na tenkove, pešadija će biti u dobroj meri redukovana ili smanjena, međutim nije se to desilo. Ni ovaj put sa promjenom ove fizionomije borbenih dejstava neće nestati postojeći rodovi vojske, nastajaće nove specijalnosti pa i novi rodovi vojske, ovaj konkretno vezan za bespilotne letlice pre svega. Mislim i to one operativne i strategijske namene i sasvim je opravdano da takve jedinice se formiraju jer one mogu da urade na bojištu ili u fizionomiji rata oružane borbe što mnoge danas avijacijske jedinice ne mogu. Vidimo po iskustvima rata na Bliskom istoku šta su sve u stanju da urade raketne jedinice vojske u odnosu na nadmoćno vazduhoplovstvo Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.
0: Dakle, treba pratiti te koraka, roboti koji se prikazuju različitim vojskama sveta od Kine, koja je daleko dogurala u tome preko Sjedinjenih Država i vodećih zemalja NATO-a, neće umanjiti nesposobnost neke armije da obuči vojnike koji treba da kontrolišu teren. Kovač kaže da se već danas u nekim vojskama koriste pravi roboti za izvlačenje ranjenika ili dostavljanje goriva, kao i u druge svrhe, kako bi se izbegle ljudske žrtve, ali ističe da je suština robotizacije vojske da se olakša ljudskom faktoru da brže i preciznije dolazi do informacija, da lakše doseže ciljevi i da deluje preventivno.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Jedinstvo i patriotizam oduvek su bili najveće vrednosti ruskog naroda i pomagali su mu da prevaziđe sve teškoće, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u obraćanju tokom ceremonije dodele nagrada povodom Dana Rusije. Po rečima ruskog predsjednika, snaga ruske države leži u kontinuitetu tradicije, poštovanja, nasljeđa i kulture, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da su Sjedinjene države i Iran postigli dogovor o prestanku rata i da strane još treba da potpišu dokumente, Teheran je pod usaglašavanje memoranduma o ključnim tačkama sporazuma. Moskva poziva države članice Šangajske osmice za saradnju da podrže rusko-belorusku inicijativu za izradu Evroazijske povelje o raznolikosti i multipolarnosti u 21. veku, rekao je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Andrej Rudenko. Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana dvojici pripadnika interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd i direktoru ugostiteljskog lokala Steak & Wine Bar, osumnjičenima da su izvršili različita krivična dela nakon što je u tom lokalu došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra prošle godine. Centralna izborna komisija u Prištini počela je na osnovu do sada prebrojenih glasova sa izbora za Skupštinu privremenih institucija održanih 7. juna da objavljuje raspodelu mandata. Pokret Samoopredeljenje za sada osvojio 43,07%, dok je Srpska lista osvojila 6,52%, što je 9 mandata od 10 zagarantovanih Srbima. U svim srpskim osnovnim i srednjim školama u Kosovskom Pomoravlju su održani protesti zaposlenih zbog hapšenja dvojice direktora srpskih osnovnih škola na području Kosovske Kamenice. Od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštaće 220, a litar benzina 194 dinara. Košarkaši Partizana dočekaće od 20 časova Dubaja u Beogradskoj areni u četvrtoj utakmici finalne serije play-offa ABA lige. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsjećamo vas i da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili tonski i video realizator Slovanović i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Posebnu pažnju posvetili smo daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture, trgovine, investicija i povezivanja naših zemalja, uz uverenje da postoje veliki potencijali za još snažnije strateško partnerstvo Srbije i Grčke, kao je predsednik Vučić. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović učestvovao je na sastanku sa predstavnicima Evropske komisije posvećenom početku pregovora o uključivanju Srbije u režim roaming kao kod kuće i tom prilikom istakao da Srbija ostaje posvećena sprovođenju reformi i ispunjavanju svih obaveza iz procesa pristupanja Evropskoj uniji. Tokom razgovora razmotreni su naredni koraci u procesu pristupanja Srbije jedinstvenom evropskom prostoru roaminga, kao i aktivnosti koje je država provela u cilju potpunog usaglašavanja sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti elektronskih komunikacija i roaminga. U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 220 dinara, a benzina 194 dinara, što je za po 2 dinara niže nego prethodne nedelje. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Dubaija u četvrtoj utakmici finalne serije ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže vreme. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Narodni.
5: Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće, daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Posebnu pažnju posvetili smo daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture, trgovine, investicija i povezivanja naših zemalja, uz uverenje da postoje veliki potencijali za još snažnije strateško partnerstvo Srbije i Grčke, istakao je predsjednik Vučić. U okviru 147. plenarnog zasedanja Venecijanske komisije počeo je sastanak na kojem se razmatraju izmene i dopune seta pravosudnih zakona koje je u januaru usvojila Narodna skupština, a na kojem učestvuje predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Plenarno zasedanje Venecijanske komisije održava se 12. i 13. juna i okuplja predstavnike država članica Saveta Evrope, pravne stručnjake i predstavnike međunarodnih institucija. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović učestvovao je na sastanku sa predstavnicima Evropske komisije posvećenom početku pregovora o uključivanju Srbije u režim roaming kao kod kuće i tom prilikom istakao da Srbija ostaje posvećena sprovođenju reformi i ispunjavanju svih obaveza iz procesa pristupanja Evropskoj uniji. Tokom razgovora razmotreni su naredni koraci u procesu pristupanja Srbije jedinstvenom evropskom prostoru roaminga, kao i aktivnosti koje je država sprovela u cilju potpunog usaglašavanja sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti elektronskih komunikacija i roaminga. U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 220 dinara, a benzina 194 dinara, što je za po 2 dinara niže nego prethodne nedelje. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Dubaija u četvrtoj utakmici finalne serije ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra ujutru sveže, tokom dana promenljivo oblačno i malo toplije vreme. Kiša se očekuje tek ponegde u Vojvodini. Najniža temperatura bit će od 9 do 14, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio novosti.

0: Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Posebnu pažnju posvetili smo daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture, trgovine, investicija i povezivanja naših zemalja, uz uverenje da postoje veliki potencijali za još snažnije strateško partnerstvo Srbije i Grčke, istakao je predsednik Vučić. U okviru 147. plenarnog zasedanja Venecijanske komisije počeo je sastanak na kojem se razmatraju izmene i dopune seta pravosudnih zakona koje je u januaru usvojila Narodna skupština, a na kojem učestvuje predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Plenarno zasedanje Venecijanske komisije održava se 12. i 13. juna i okuplja predstavnike država članica Saveta Evrope, pravne stručnjake i predstavnike međunarodnih institucija. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović učestvovao je na sastanku sa predstavnicima Evropske komisije posvećenom početku pregovora o uključivanju Srbije u režim roaming kao kod kuće i tom prilikom istakao da Srbija ostaje posvećena sprovođenju reformi i ispunjavanju svih obaveza iz procesa pristupanja Evropskoj uniji. Tokom razgovora razmotreni su naredni koraci u procesu pristupanja Srbije jedinstvenom evropskom prostoru roaminga, kao i aktivnosti koje je država sprovela u cilju potpunog usaglašavanja sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti elektronskih komunikacija i roaminga. U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 220 dinara, a benzina 194 dinara, što je za po 2 dinara niže nego prethodne nedelje. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Dubaija u četvrtoj utakmici finalne serije ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra ujutru sveže, tokom dana promenljivo oblačno i malo toplije vreme. Kiša se očekuje tek ponegde u Vojvodini. Najniža temperatura bit će od 9 do 14, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Posebnu pažnju posvetili smo daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture, trgovine, investicija i povezivanja naših zemalja, uz uverenje da postoje veliki potencijali za još snažnije strateško partnerstvo Srbije i Grčke, istakao je predsednik Vučić. U okviru 147. plenarnog zasedanja Venecijanske komisije počeo je sastanak na kojem se razmatraju izmene i dopune seta pravosudnih zakona koje je u januaru usvojila Narodna skupština, a na kojem učestvuje predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Plenarno zasedanje Venecijanske komisije održava se 12. i 13. juna i okuplja predstavnike država članica Saveta Evrope, pravne stručnjake i predstavnike međunarodnih institucija. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović učestvovao je na sastanku sa predstavnicima Evropske komisije posvećenom početku pregovora o uključivanju Srbije u režim roaming kao kod kuće i tom prilikom istakao da Srbija ostaje posvećena sprovođenju reformi i ispunjavanju svih obaveza iz procesa pristupanja Evropskoj uniji. Tokom razgovora razmotreni su naredni koraci u procesu pristupanja Srbije jedinstvenom evropskom prostoru roaminga, kao i aktivnosti koje je država sprovela u cilju potpunog usaglašavanja sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti elektronskih komunikacija i roaminga. U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 220 dinara, a benzina 194 dinara, što je za po 2 dinara niže nego prethodne nedelje. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Dubaija u četvrtoj utakmici finalne serije ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra ujutru sveže, tokom dana promenljivo oblačno i malo toplije vreme. Kiša se očekuje tek ponegde u Vojvodini. Najniža temperatura bit će od 9 do 14, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

ono čudala je mi da režim koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se, razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnjika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
0: Radio Sputnjik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer ovog petka, 12. juna, žele vam iz režije tonski videorealizatori Nenad Dronjak i Branko Maksimović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. U Evropskoj uniji oko toga ko će finansirati Ukrajinu. Svi žele da se nastavi rat, ali da neko drugi plati, kažu sagovornici Sputnika, povodom saopštenja niza zemalja, da više neće finansirati ni naoružavati Kijev. Ako Vašington i Teheran postignu mirovni sporazum, bit će to pokazatelj da su iranska vitalnost i otpor prevazišli sva očekivanja i da Amerika i Izrael nisu ostvarili strateške ciljeve, poručuju analitičari. Milion Ukrajinaca do sad pobeglo u Evropske zemlje od mobilizacije. Kijev evakuiše fabrike iz Kramatorska. Slovačka potvrdila da neće isporučivati oružje Ukrajini. Mediji tvrde da vlastima u Kijevu nedostaje 20 milijardi dolara. Opština Obilić, u kojoj su na vlasti Albanci, pokrenula inicijativu za obeležavanje kosovske bitke pod nazivom Komemoracija na Gazimestanu. Radi o delu projekta otimanja srpske istorije, upozoravaju stručnjaci. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Postignuta je finalna verzija teksta mirovnog sporazuma o kojoj su se složile obe strane. U toku je rad na završnim koracima, objavio je pakistanski premijer Shahbaz Sharif na X-u. Njegova objava odnosi se naravno na sporazum Sjedinjenih država i Irana. Kako prenose zapadni mediji, taj sporazum uključuje odredbe o demontaži iranskog nuklearnog programa i okončanju finansiranja terorističkih grupa od strane Teherana. To je danas izjavio visoki zvaničnik u Trumpovoj administraciji. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je danas da ta zemlja mora da bude spremna da upotrebi vojnu silu i u budućnosti kako bi sprečio Iran da dobije nuklearno oružje. Na današnjem otvaranju američkih berzi akcije su zabeležile skok nakon vesti o mogućem mirovnom sporazumu sa Iranom, kao i istorijskom izlasku na berzu kompanije SpaceX. Američka vojska oborila je dva iranska borbena drona koji su ciljali brodove u Ormuskom Oreozu, saopštio danas popodne zvaničnik Američkog ministarstva odbrane. Ovaj incident dogodio se nakon što je predsjednik Donald Trump javno kritikovao Iran zbog kontinuiranog gađanja brodova. Uveren sam da će se i sukob u Ukrajini i sukob na Bliskom istoku završiti ove godine, izjavio beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko u današnjem intervju za televiziju Al Arabija. A više svetskih lidera uputilo je čestitke predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu i ruskom narodu povodom nacionalnog praznika Dana Rusije. Između ostalog praznik je čestitao i američki državni sekretar Marco Rubio.

0: Uprkos sve glasnijim neslaganjima između zemalja članica, Evropska unija ne odstupa od slanja vojne pomoći Ukrajini i zadržava izrazito konfrontacioni kurs prema Ruskoj federaciji. To kaže za Sputnik ruski politikolog Juri Svetov u osvrtu na saopštenje niza zemalja da više neće naoružavati Ukrajinu niti pružati finansijsku pomoć toj zemlji. Komentarišući činjenicu da se Poljska usprotivila ideji da se sredstva Evropskog mirovnog fonda prebace Kijevu, a Mađarska i Bugarska su saopštile da neće isporučivati oružje Ukrajini, Svetov kaže da se unutar Evropskog saveza zemalja zapravo vode rasprave oko toga ko će snositi finansijski teret te podrške, ali se ne dovodi u pitanje vojna i politička podrška Ukrajini. Kako kaže sve, Poljska se dugo vremena smatrala jednom od ključnih zemalja saveznika Ukrajine i ona i dalje ne dovodi u pitanje tu podršku, ali smatra da ona treba da bude fair raspoređena.
1: Poljska i dalje ističe da je na strani Ukrajini pomaže, ali istovremeno smatra da i ta pomoć mora biti finansijski nadoknađena. Oni gledaju na SAD kao na primjer države koju podrška Ukrajini ne pruža besplatno, već smatra da za tu podršku treba platiti. Oni su i pronašli način, isporučuju oružje Evropi, dobijaju novac od Evrope, a Evropa to dalje daje Ukrajini. Dakle, Amerikanci zarađuju na konfliktu. Tako razmišljaju i Poljaci. Mi smo prvi počeli da pomažemo Ukrajini. Zašto mi za to treba da plaćamo? Želimo da nam se to kompenzuje. Ovdje se ne radi o tome da se podrška Ukrajini potpuno prekine, nego svako od njih želi da za to plaća neko drugi. Po tom pitanju sada trguje.
0: Nakon što je Mađarska ukinula veto, deblokirano je 6,6 milijardi evra iz Evropskog mirovnog fonda koji su bili namijenjeni za naoružavanje Ukrajine, ali je izbio spor između Nemačke i Poljske oko raspodele tog novca. Nemačka smatra da on treba u celosti da bude usmeren ka Kijevu, dok Poljska traži povraćaj sredstava za oružje koje je već isporučila i insistira na kompenzaciji u visini od nekoliko miliona evra.
1: Poljska želi da joj se nadoknade troškovi koje je imala od početka 2022. godine. Takva obećanja su i bila data, ali sada rukovodstvo EU, predvođeno Ursulom von der Leyen, kao i Nemačka, smatraju da bi bilo svrsishodnije da se sredstva koja su godinama bila zamrznuta direktno usmjere Ukrajini. Argument je da su Poljska i Slovačka bez tog novca i do sada živele, pa će i u buduće živjeti bez toga. Ovdje se radi o tome da svi pokušavaju da izdejstvuju neke privilegije.
0: Na samitu Evropske unije, kaže Juri Svetov, planira se nastavak podrške Ukrajini, a pored toga najavljeno je i usvajanje novog 21. paketa sankcija protiv Rusije. Istovremeno priprema se i julski samit NATO-a na kom će se razmatrati dalje isporuke oružja Kijevu, što pokazuje da nema odustajanja od slanja pomoći. Suština je, kaže naš sagovornik, da sve strane formalno podržavaju Ukrajinu, ali istovremeno nastoje da što više smanje sopstvene troškove koje imaju oko te podrške. U Evropi postoje znaci umora od ukrajinske krize, kaže Svetov, i to je jasno i osjeća se i kod političara i u javnosti. Evropski lideri, a posebno Macron, Merz i Starmer, koji su se nedavno sastali u Londonu, zabrinuti su zbog pada sopstvenog rejtinga i podrške građana, što je delom, kako kaže naš sagovornik, posljedica i dugotrajne podrške Kijevu. Emanuela Macrona to manje pogađa, jer on ionako neće biti reizabran, ali ga brine ko će doći na njegovo mesto, kaže Svetov. S druge strane, Merz i Starmer su pod mnogo većim pritiskom, jer im realno preti pad podrške i moguća smena, pa traže načine da spreče.
1: I ti zahtevi koje su oni usvojili u Londonu su suštinski ultimatum Rusiji. Traže zaustavljanje na liniji kontakta, uvođenje savezničkih kontingenata, rusku isplatu reparacija za obnovu Ukrajini, a tek onda eventualno odmrzavanje ruskih aktiva. Sve se to predstavlja tezom da je Ukrajina sada strana koja pobeđuje. Napad Ukrajine dronovima na teritoriju Rusije tumače kao pobedu i znak da je kraj rata blizu. Zato po njima Rusija mora da popusti i prihvati uslove.
0: Zapadne zemlje nastavljaju politiku podrške Ukrajini i u tom pogledu ništa se suštinski ne menja, posebno se naglašava da od poljskog predsjednika i premijera ne stižu poruke koje bi ukazivale na spremnost za pregovore s Rusijom, za razliku od nekih drugih država kao što su Njemačka, Francuska i Finska, koje su počele da otvaraju tu temu. Naš sagovornik je uveren da Poljska želi da se rat u Ukrajini nastavi, a u prilog tome ide i činjenica da se aerodrom Rzeszów koristi kao glavna logistička tačka za pomoć Kijevu i tranzitna stanica za međunarodne posete ukrajinskoj prestonici. I nove bugarske vlasti saopštile su da više neće slati Ukrajini oružje iz sopstvenih vojnih rezervi, a Mađarska, kaže Svetov, također zauzima čvrst stav po pitanju vojne pomoći Ukrajini i poručuje da niti isporučuje, niti će isporučivati naoružanje Kijevu.
2: Там чисто венгерский подход.
1: To je čisto mađarski pristup. Zašto bismo mi za to plaćali? Postoje velike države, Francuska i Njemačka. Neka one pomažu. Mađari imaju i druge svoje razloge i izgovore, kao što je pitanje prava mađarskih manjina u Ukrajini i drugo.
0: Svetov zaključuje da se danas ne može govoriti o novoj fazi evropske politike prema Ukrajini. Kako navodi, u Rusiji postoje očekivanja da će se u Europi pojaviti političke snage spremne za dijalog i normalizaciju odnosa, ali takvih aktera za sada nema.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Američka delegacija za pregovore s Iranom prihvatila iranski nacrt o potencijalnom sporazumu i to je dovelo do toga da iranski režim može da, kako navodi portal Axios, ponovo razmisli i pretrese taj sporazum, pozivajući se na više izvora. Axios navodi da su iranska delegacija i katarski posrednici u sredu izrazili uverenje da su nacrt kakav će Sjedinjene Države prihvatiti. Podsjetimo, danas tokom popodneva pakistanski premijer Shehbaz Sharif objavio na društvenim mrežama da je postignuta finalna verzija mirovnog sporazuma o kojoj su se složile obe strane. Kako navode naši sagovornici, memorandum o razumevanju Irana sa Sjedinjenim Državama uključuje obavezu Vašingtona da ukine sankcije Teheranu, povuče snage iz okoline Irana i ukine pomorsku blokadu, a podrazumeva i ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, ukidanje sankcija za naftu i oslobađanje zamrznutog iranskog novca. Kako pišu iranske novinske agencije, završni pregovori fokusiraće se na nuklearna i ekonomska pitanja i isključiće diskusije o raketnom programu. Ako ovaj sporazum zaista bude postignut, to će biti pokazatelj da su iranska vitalnost i otpor prevazišli očekivanja i da Amerika i Izrael nisu uspeli da ostvare strateške ciljeve koje su imali na početku agresije na Iran, kaže u razgovoru za Sputnik spoljnopolitički analitičar Zoran Milivojević. On dodaje da se američko-izraelski neuspeh ogleda u tome što režim u Iranu nije smenjen.
4: Drugo, pitanje nuklearnog dosijea ostaje za dalju diskusiju, da je Iran na neki način sačuvao dobar deo svog suvereniteta kad je reč i o nekim strateškim pitanjima vezanim i za kontrolu Ormuza, ali i za nuklearni program. I na kraju da Iran ostaje pod uticajem u regionu i da ostaje otvoreno pitanje o budućim odnosima između Amerike i Izraela, ali i Izraela i Irana. Tako da što se Amerike tiče, to je dokaz da je Americi u ovom trenutku odgovaralo da izađe iz ovog sukoba, jer je počeo da proizvodi negativne posljedice i u političkom, ali i vojno-ekonomskom smislu.
0: Ključni rezultati sukoba na kraju su to što se pokazalo da američka vojna sila nije u stanju da realizuje kratkoročne ciljeve samo na osnovu sile. Njena vojna moć i politički uticaj nisu više tako ubedljivi i ne predstavljaju je više kao faktor koji može da utiče na konačna rešenja, promjene režima ili odnosa snaga u svetu, dodaje Zoran Milivojević.
4: I na kraju potvrdilo je da je svet multipolaran, jer ako dođe do ovog sporazuma, imajući u vidu posredovanje Pakistana i Katara, treba imati u vidu da se pokazalo da na globalne odnose utiču i drugi faktori. Kina, Rusija, ali i arapske i islamske zemlje i da utjecaj Amerike, ja bih rekao, u tom smislu opada.
0: Što se tiče iranskih crvenih linija, kaže Milivojević, Teheran sigurno neće praviti kompromise po pitanju očuvanja strateških kapaciteta, korišćenja nuklearne energije u mirnodopske svrhe, a sigurno se neće odreći ni sredstava za odbranu i odvraćanje. Konačno, kaže naš sagovornik, zadržat će i pravo da raspolaže gasnim i naftnim rezervama.
4: Iran je prosto pokazao da raspolaže potencijalima i kapacitetima i politički i vojno, i vitalnost koja prevazilazi očekivanje i koja prevazilazi mogućnosti da se na to deluje suprotno od, ja bih rekao, i nekih iranskih nacionalnih interesa i da se uopšte Iran kao regionalna sila ili kao regionalni faktor utjecaja može ignorisati.
0: Milivojević dodaje da smatra da Vašington zadovoljava ovakvo stanje stvari jer Amerika više ne želi ratnu opciju koja proizvodi negativne posljedice na unutrašnjem planu. S druge strane, Izrael sigurno nije zadovoljan ovim sporazumom, ali rat je naneo štetu i kapacitetima te zemlje da deluje vojno na duži rok, zaključuje dr. Zoran Milivojević.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Ciklus testiranja i provere nove ruske vojne tehnike odvija se poprilično brzo, izjavio ministar odbrane Rusije Andrej Belousov u Kremlju, gde je prisustvovao susretu ruskog lidera Vladimira Putina sa učesnicima specijalne vojne operacije. Više podataka o tom današnjem susretu potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Nivo poverenja građana Rusije u predsjednika Putina je 73%, pokazali su najnoviji rezultati istraživanja Ruskog fonda. Mnjenje sprovedenog od 5. do 7. juna. U Savetu bezbednosti u toku je polugodišnja debata o međunarodnom mehanizmu za krivične sudove. Izveštaj su podneli glavni tužilac Serž Bramec i predsjednica mehanizma Graciela Gati Santana. Ruska predstavnica poručila da je odluka predsjednice suda o nepuštanju Ratka Mladića na privremenu slobodu u Srbiju radi lečenja nehumana i nezakonita. A Nacionalna obaveštajna služba Sjedinjenih Država objavila je dokaz o tome da je Vašington finansirao više od 120 biolaboratorija u više od 30 zemalja, uključujući i Ukrajinu. U njima su, kako se navodi, testirani opasni patogeni, između ostalog istraživanja radi takozvanog sticanja novih funkcija. Do kraja emisije čućete i šta podrazumeva najavljena robotizacija vojske Srbije i kako će ona uticati na borbenu sposobnost trupa i ulogu ljudskog faktora u redovima vojske.
3: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ruska vojska nastavlja da napreduje ka Kramatorsku, zauzeto još jedno naselje u Donjeckoj Narodnoj Republici, milion Ukrajinaca pobeglo u Evropu od mobilizacije, Kijev evakuiše fabrike, Slovačka potvrdila da više neće isporučivati oružje Ukrajini. Kako pišu medije, ukrajinskim vlastima nedostaje najmanje 20 milijardi dolara novčane pomoći. Slušamo Grga Grujića.
1: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su ruske oružane snage zauzele selo Prijut u Donjeckoj Narodnoj Republici. Tokom protekle nedelje ruske snage zauzele su 5 naselja u zoni specijalne vojne operacije. Ruska vojska je tokom nedelje izvela 2 velika i 5 grupnih udara, pri čemu su pogođeni energetski objekti i luke koje koriste oružane snage Ukrajine. Ruska PVO oborila je tokom nedelje 4 krstareće rakete Flamingo, 74 navođene aviobombe i 4776 ukrajinskih bespilotnih letelica. Ukrajinske vlasti evakuišu metalurška preduzeća iz Kramatorska koja se nalaze pod kontrolom ukrajinskih snaga u DNR zbog približavanja ruskih jedinica gradu, pišu mediji. Kako se ističe, industrijski kapaciteti iz Kramatorska premeštaju se u Perečin, u Užgorodskom okrugu Zakarpatske oblasti. Međutim, deo lokalnog stanovništva negativno gleda na doseljavanje ljudi iz Donbasa, što je već dovelo do protesta. Broj ukrajinskih muškaraca koji se nalaze u zemljama Evropske unije i izbjegavaju mobilizaciju procenjuje se na oko milion ljudi, što je više od ukupne brojnosti oružanih snaga Ukrajine u junu 2014. 2006. godine, pokazuju analize medija. Prema podacima evropskih statističkih službi na teritoriji EU, trenutno se nalazi oko 4,4 miliona ukrajinskih državljana. Većinu, oko 3,2 miliona, čine žene i deca mlađe od 18 godina, dok je broj muškaraca oko 1,2 miliona. Slovačka neće menjati stav u Ukrajini i nastavit će da odbija isporuke oružja Kijevu, sve dok je na vlasti premijer Robert Fico. Izjavila je poslanica Evropskog parlamenta iz Slovačke Judita Lašakova. Navodi da je to jedan od osnovnih principa politike Roberta Fica i njegovo predizborno obećanje. Kijev će od saveznika zatražiti dodatnih 20 milijardi dolara pomoći na narednom sastanku kontakt grupe za odbranu Ukrajine u formatu Ramštajn, koji će biti održan 18. juna, pišu mediji. Kako se ističe, ukrajinski ministar odbrane Mihajl Fedorov i drugi zvaničnici već su pokrenuli pitanje dodatne pomoći tokom razgovora sa predstavnicima Norveške, Švedske, Nemačke i Kanade. Kijev će od svakog saveznika tražiti između 2 i 6 milijardi dolara, bilo u vidu kredita ili bespovratne finansijske pomoći.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Opština Obilić, u kojoj je vlast preuzeo pokret Samoopredeljenje koji predvodi takozvani premijer Kosova Aljbin Kurti, pokrenula inicijativu da obeleži godišnjicu kosovske bitke. Manifestacija pod nazivom Komemoracija na Gazimestanu trebalo bi da se održi 15. juna, kada se po starom julijanskom kalendaru odigrala jedna od bitaka koje su odredile sudbinu srpske srednjevekovne države i Balkanskog poluostrva, u kojoj su poginula oba vladara i srpski knez Lazar i turski car Murat. Kako je najavljeno, svečanosti će prisustvovati brojni zvaničnici, ministri i predsjednik takozvane kosovske vlade Aljbin Kurti. Istoričar Miloš Ković kaže za Sputnik da nekim ova vest možda deluje šokantno, ali je za njega sasvim očekivana posle brojnih kampanja u mediju, društvenim mrežama, ali i u naučnoj javnosti, koje imaju za cilj da se otme srpska istorija i identitet, a posebno manastiri na Kosovu i Metohiji. Ković kaže da je ovo sve potpuno logičan sled događaja.
5: Vidjet ćemo kakav će oblik Samoopredjeljenje dati toj takozvane proslavi, na čemu će se insistirati. Ali podsjetit ću vas na to da je i ranije bilo pokušaja da se to pronađe učešćem Albanaca u kosovskoj bitci. Pa se čak i Miloš Obilić proglašava Albancem i tako dalje i tako dalje. Prosto u historiografiji važi jedno pravilo, kada imate izvore, možete da tvrdite. Čak ni tada ne možete da tvrdite, ali kad imate izvore, možete da pišete i da govorite o nekom fenomenu, nekoj pojavi. Kada izvora nema, onda je bolje da čutite. A nema ni jednog izvora koji može da potvrdi bilo kakvo učešće Albanaca u kosovskoj bitci.
0: Ković podvlači da zapravo ne postoje podaci ni o postojanju Albanaca u to vreme na tom geografskom prostoru. Kako kaže, u istoriografiji nema nikakvih podataka o prisustvu Albanaca na Kosovu i Metohiji u vreme srednjeg veka.
5: Postoje, recimo, podaci o tome da ih je bilo u Tuzima, u današnjoj Crnoj Gori. Ali u srednje veku ih nema, odnosno postoje naslućivanje da ih ima tu i tamo u promilima. Naseljavanje albanskog stanovništva na Kosovu i Metohiju počinje sa dolaskom Turaka. To je proces koji je politički, koji ima verski karakter s obzirom na islamizaciju Albanaca i koji je, čak ako hoćete, ima i klasni karakter, jer islamizacija znači sticanje privilegovanog društvenog statusa, reći o agama i begovi.
0: Ović objašnjava da kada skreće pažnju na politički karakter, govori o činjenici da su Srbi jedini narod na Balkanu koji je Osmanlijama pružio odlučan otpor. Oni su ujedno i jedini narod kojim je zadao dve velike bitke, Maričku i Kosovsku, podsjeća Ković i dodaje.
5: Tako da je to albansko prisustvo možemo da pratimo tek kasnije od 15. i 16. veka, da bi značajnije naseljavanje Albanaca mogli da registrujemo posle pobune i seobe Srba, velike seobe 1690. godine. Etnička ravnoteža na Kosovu i Metohiji strašno se promenila u korist Albanaca.

0: Naravno, Albanci sada žive na toj teritoriji i niko im ne može sporiti pravo da obeležavaju na ovaj ili onaj način krupne istorijske događaje, ali prosto ne bi trebalo pokušavati da se kidnapuje istorija i da se tvrdi nešto što se nije dogodilo. Dakle, trebalo bi da vidimo kakvu će formu Albanci tome da daju. Komemorativni skup zaista iz tog šta ne može naslutiti, ništa bi imalo veze sa realnim istorijskim događajem.
1: S obzirom na posebno težak položaj srpske zajednice u Obiliću, kaže Ković, on ovu, pogotovo od dolaska samoopredeljenja, on ovu najavu komemoracije vidi i kao provokaciju. Reč je o potiskivanju srpskog naroda iz ovih krajeva i prisiljavanju Srba na iseljavanje, kaže Ković, i dodaje da Kosovska bitka i sam događaj obeležavanja događaja na Gazimestanu imaju posebnu simboliku u srpskom narodu, dok proslave Vidovdana redovno prate tenzije i incidenti između Srba i pripadnika takozvane kosovske policije. On podsjeća da tokom obeležavanja tih praznika policija zabranjuje isticanje srpskih zastava i simbola i to redovno dovodi do verbalnih sukoba i hapšenja.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Najava robotizacije vojske Srbije je nešto što će pozitivno uticati na njenu borbenu sposobnost, ali to ne znači da će uloga i potreba za ljudskim faktorom biti umanjena, kaže u razgovoru za Sputnik general major u penziji profesor dr. Mitar Kovač. On se pre svega osvrnuo na činjenicu da je iz državnog vrha nedavno najavljeno usvajanje strategije opšte robotizacije vojske, formiranje bataljona lutajuće municije, ali i niz drugih mera koje podrazumevaju uvođenje savremenih vojnih tehnologija.
3: Strategija odbrane je jedinstvena, vojna doktrina je ta koja treba da se inovira posle nove strategije odbrane i nove strategije nacionalne bezbednosti. Mislim da taj postupak je u toku i lično sam se zalagao za inoviranje ova dva strateška dokumenta. Ukoliko se i kada se oni usvoje, neophodno je inovirati i doneti potpuno novu vojnu doktrinu. U toj vojnoj doktrini treba da se govori o novim sadržajima oružane borbe rata, koji su rezultat promjene u fizionomiji rata i oružane borbe, prvenstveno proisteklih iskustava iz rata na prostoru Ukrajine i na Bliskom istoku. I te vojno-tehnološke promjene zaista veoma velike promjene su bitne karakteristike ili obeležja borbenih dejstava svih rodova i vidova vojske, imaju i tu strategijsku, operativnu i taktičku dimenziju u pogledu zahvata ili stavljanja pod udar delova teritorije koju kontroliše neprijatelj.
1: Uprko svemu tome, kaže Kovač, nikakva robotizacija ni dronovi nikad neće moći da zamene živog vojnika. To su, kako kaže, samo embrioni koji ulaze u vojnu organizaciju kako bi se smanjili ljudski gubici i olakšao rad vojsci unutar borbenih dejstava.
3: Nekada kad je uveden tenk u Prvom svjetskom ratu, svi su mislili da će cela vojska otići na tenkove, pešadija će biti u dobroj meri redukovana ili smanjena. Nije se to desilo. Ni ovaj put sa promjenom ove fizionomije borbenih dejstava neće nestati postojeći rodovi vojske, nastajaće nove specijalnosti pa i novi rodovi vojske, ovaj konkretno vezan za bespilotne letlice pre svega. Mislim i to one operativne i strategijske namjene i sasvim je opravdano da takve jedinice se formiraju jer one mogu da urade na bojištu ili u fizionomiji rata oružane borbe što mnoge danas avijacijske jedinice ne mogu. Vidimo po iskustvima rata na Bliskom istoku šta su sve u stanju da urade raketne jedinice iranske vojske u odnosu na nadmoćno vazduhoplovstvo Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.
1: Dakle, treba pratiti taj korak, a roboti koji se prikazuju u različitim svetskim vojskama, od Kine koja je u tome daleko dogurala, preko Sjedinjenih Država i vodećih NATO zemalja, kaže Kovač, neće umanjiti nesposobnost neke od armija da obuči svoje vojnike koji, kako kaže, treba da kontrolišu teren. On dodaje da se već danas u nekim vojskama koriste pravi roboti za izvlačenje ranjenika ili dostavu goriva i u druge svrhe da bi se izbegle ljudske žrtve, ali suština robotizacije bilo koje vojske jeste da se olakša ljudskom faktoru, da

0: brže i preciznije dolazi do informacija, lakše doseže ciljeve i deluje preventivno.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije samo kratko ponavljamo najvažnije vesti. Postignuta finalna verzija teksta mirovnog sporazuma o kojoj su se složile i Sjedinjene Države i Iran u toku je rad na završnim koracima, objavio danas popodne pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Sporazum bi trebalo da uključi odredbe o demontaži iranskog nuklearnog programa i okončanju finansiranja terori grupa od strane Teherana, izjavio je zapadnim medijima jedan visoki zvaničnik u Trumpovoj administraciji. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio danas da ta zemlja mora da bude spremna da upotrebi vojnu silu i u budućnosti kako bi sprečila Iran da dobije nuklearno oružje. Milion Ukrajinaca pobeglo u Evropu od mobilizacije do sada. Kijev evakuiše fabrike iz Kramatorska. Slovačka potvrdila da neće više isporučivati oružje Ukrajini. Mediji navode da ukrajinskim vlastima nedostaje najmanje 20 milijardi dolara. Uveren sam da će se sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku završiti ove godine, izjavio beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko u intervju za televiziju Al Arabija. A ciklus testiranja i provere nove ruske vojne tehnike odvija se prilično brzo, to je danas izjavio ministar odbrane Ruske federacije Andrej Belousov u Kremlju, gde je prisustvovao susretu ruskog predsjednika Vladimira Putina sa učesnicima specijalne vojne operacije. Više podataka o tom današnjem susretu potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija i na našem sajtu sputnikportal.rs. Pratite nas i tokom predstojećeg vikenda na istim ovim talasima u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Emitujemo nedeljni pregled najvažnijih događaja iz Srbije, Rusije i sveta. Naše vesti umeđu vremenu pratite iz minuta u minut tokom čitavog dana na Telegramu, Viberu i X-u. Ekipa Sputnika želim vam veče i prijatan vikend.

te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio Novosti.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.

Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.